نواز کر خدیاب اخد شرات اندی جمیع الانبیاء وارید بی تجریم واش کن خود بیام نافی و جلی ولد جلیم بی درام ولا نبی و داری و شعبی الکرام.